Des med vorsen var lidt i en et kind. Tonini, han i brug på et mandle. Tonini, hun jeg skal høre slum mere.

0: hjem til mere. Ganske nær, da de stedt mig til en dyr. Ja, ganske nær, da de stedt mig til en dyr.
1: Henry and Ernie.

Der er været og drikker grinder i svære. Der er håndsmidt og flue fra sære. Og de aner, der er det savs med vågen. Hør det med en flue med vågen. Det savses hot på en ændre sender. Og jeg siger, det er nemmere forsvinder. Jeg ruf der, der er en af hos for revs. Og en